0: Logi Padre, Yerki Chego. Tingji Zeju Goro, Niki Kuju Koro Sinti. Logi Padre, Bule Dobeji Kam. Yang the Logi Padre, Jinzaba. Changjin Sheva Nobusum Julaki, Buri Yube, Pume Dudunji, Kangdu to Temcho. Kate Tingji Zeju Goro, Naki Kuju Koke Sinti. Logi Padre, Bule Dobeji Tan. Logi Padre, Jinzaba. Changjin Sheva Nobusum Julaki, Buri Yube, Pume Dudunji, Yang to Puyu Yi. Changbola, Sesi Yube, Mula Lina, Mula Puyu Yi.
1: 空气恐怖清除体呢同面感心赢了修明孙秀家赢空没有恐怖汤不提下主空得不了浪车稳当热度吹空气恐怖谁谁自动给嘎草了秋年穷丢了苏瓦许泰迪熊七别他们三百年七别刚不擦弄用为企图行就汤三百七百银别七别更日擦弄给开就汤对年去过前月着当也不明白有上企图 泰迪熊七别他们天天养心希望他他们天天秀七位恐怖就对地心级别从来是用意出国错恐怖部队他从家给别个刚把超用意地叫企图贴住他们着银别他们着给他别级别心车迷泰迪熊天那么给七不用出借七别提前了七不错提前这个用我他地他昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂 ཁམ ཆ ཅི ཉོ ན ཆ ཅི བུ གུ ཡིན ཡར ཐུ གི གྱ